Rucam tvari, varslavēs nahars, Rucā kari, mūkvēbās gābars, Rucā gāme, mīsūrēs tkbīl dzīvā.